0: The Royal Music on the table. Kapara para FM ya fumina mripeji minitri uvera pala kawari ya vtano karutara peza rwambeke na mshimu ya ziyoro wa Rimiri Alex wane chapa shara kuriwa nga manda mapungo awara ya vtano atabirunga awara ya vrati pezi ndilabu unda na mosi.
1: Ya, hula bunai, riabana chochite mwa chashu, chabunambi, aparibari kodo dibo, ribatu nyimbo za chivenda ni ya zidiba na, ni ya kuno ziimba na, zonezo ribatu mrashipida chalo imbo, bwone babu yanga voice note, baku pizi sa, numboro 072-897-8325. Karifuli mbuna ino bege, unirupi. Ndombura fenda la mulo wa namba mulo.

0: kundoti ya mimi. Una umu usio hapa la mkati.
1: Yei, ridofa zitu hapa no.
0: Hapa rimafi se hapuri. Yeah. Vako teo jena gai, vaguma gai.